0: không rồi về ai ở đây vô không rồi về ai ở đi đà la vô đề ai ở quay về không có ngô ai ra bay đà la vô đề ai ra quay ai ra quay ai ra
1: Hey!